Nibwo funa omukazi asima ke bamutwaire go. Funa omukazi ke mukulu bakugamba ina. Lero munaimwe yafunye nkanga. We wunye nsi. Funa omukazi bananga kali omuto. Gona maina bakugulika. Ati lero munaimwe nimulya buto. We wunya baganda bange. Twegala basene mbya bahuno kuzunze ngambo kwendo kutwa ukanyanga. Befuire bankusaye kwa

0: Okali, edasi kadiri asatu neibidi edaka bida kusawo mwendo gona kwa leba sebo ni manjabo ona kuruwale uluwante kate kachendidi bazibu fadi olu vawano ni timu ye bajakubanga baidamu kwete kateka
1: ya necho
0: kubanga uluna kuruwa muka aga tini binu bibagana na bibagana na anga
1: bianda ulo
0: bazibu fadi ni gundi bagana ine lero luno bianda ulo
1: kwa abika
0: bianda ulo bambi abembi bazibu fadi mutuambi ngawe chindi chindu chanda ulo
1: yes sir
0: katusubire enambale jakuba yanda ulo
1: eche ee cho cho kabiri baba manager wanga ante
0: ati banko busi banko babembi mu muidane koti satu ngabako ati bembi kuchusa
1: we
0: dale bazifu adi wala kuwa koti indi nale kuna yo kuko tida kuogera kozi omubeyo yo mkwano gwange
1: yes,
0: tida kuogera tini iwe ayo mbeyo ya azira watu omubeyo yo ngembele nyoke kemwina achusa
1: ya
0: ngayena achusa koti
1: la undi ya
0: soka ngatake indi kati mkuta haku jatu la mtishati munda yaleka kuwa bwa, ya ambala kwa koti ya jamusta ireyo
1: mtagaire
0: ya
1: yeso
0: mze mwemze mbele gwendi kwa timu kwanu gwangi
1: hey.
0: Mana anigira timu kwanu gwangi Wadege, mbele kwendi kwa. Muna, mbele ya nyoka. Mbele, mwine ya chusa. Ngazacha kuila ku. Yasuka ya kwa manager watu. Yoko nolo mwa kiso ulali wale.
1: Jo, mwonto olele kukoti.
0: Ekoti yote. Ekoti yote.
1: Fanta.
0: Bato la koti kumuwa kizi.
1: Yesevo.
0: Ya jeta.
1: Yesevo.
0: Ainga rai chusa mpale. Rai chusa mpale. Achikale ngeito. Ngeite elifaini. Aye.
1: Ebyo bibao. Olibo na Fanta.
0: Kulu no mtu ambi.
1: Konsonge yo.
0: Weno bato. Ulila. Eno bato yanda ulo.
1: Yesevo.
0: Mtu ambi. Bokba ene mbeina.
1: Nchuse.
0: Idamu kuku mstero yendi.
1: Yesevo. Weneke ine.
0: Tukwe kangati. Ule asusisa iye ku.
1: Aidye.
0: Bokba ya kuka edindi itanu. Ule mba kale. Oluge uembele muke nemba. La mdi nge isatu ine itanu. Nge dinti ene mba ninjirinji. Hey. Nempale yona. Ochusa ku.
1: Abantu bafuni wakuzi wawo.
0: Ida dale iwe.
1: Era mfunyo bizi.
0: Iwe. Awena. Zamuniro muniro. By the way, mwe mwe zakasi zamuniro kuba smart. Akola akaviri ya. Yakasa aine nge jansa ida akaviri. Ezira kasi nimbiogera abo oli wano bakobera amazima.
1: Aba mutu.
0: Muniro aba smart.
1: Kaso batolimbie.
0: Weso oli pakana si. Weso muzira lugugu nze ndo. Weso ankoje ibintu byo kuza mu studio muno. Wayombera nkumba liyo.
2: Zanjana lingere
0: Mucho ino tegera Musinga muni lukuba smart
2: Echo ni wachita mbauliriza
1: Ale kubakula kula masimu
2: Ile kula masimu
0: Ante wuzi wabuli
2: Ante wuli da Tulimuno
0: Kuka yambale chendwe chokumutu wabulonji Yambale chendwe chokumutu wabulonji
2: Echo ni wachita mbauliriza
0: Awatio
2: Wachita mbauliriza Bene baula u
0: Ante wuzi wabuli u
2: Yesebo
0: Oluwa lilo tulangi ile ntuna kuluwa fadi. Regeide. Sibobo naba ulidisa ba. Kulu leo tuwa kani ba muniru.
1: Bali
0: kwa ule bali ba muniru wa basi nga kula. Katuwa leo uluwa fadi. Aba fadi ba dibize. Niku enge mwona jako. Ono wa fadi. Oli wani. Oli wani.
3: Gijo Fanta.
0: Wanji sebo.
3: Ulde heukera.
0: Kari. Hello baudi abagizi ba fadi.
1: Batiyo.
0: Ene mbela je babamu.
1: So olibo na Fanta.
0: Mm.
1: Kunsonga iyo kwambala. Nze ndidi nti ba manager bange bante kateka bulungi. Era nchidi.
0: Be Muniru. Here. Kana tuwa bana dozi Muniru yeda yeda ne suit.
1: Ah.
2: Ya yembelaga ne suit.
0: Ya ida mwanu. Suit ndi da kwembera mu.
1: Da kudigidira mu.
0: Ah suit da kulya sen.
1: Eh.
0: Muniru aba smart ever bro.
2: Ifwe tujja abantu betu kolamu emirimu tujanga tuli smart tujja kituli kati suti tudivu ali mu bidula eh
0: suti tida tida kwembera mu
1: bandu kuba kuenda
0: ulo tujanga muku
2: agantu ke tujaga tuwe katugete katugezeka tuwe
0: se ebiti bwa respect ebao
2: eh kati fo tujanga oda kubona tujanga tuli smart
0: ai nine wani muniru kolo nako katolo ido
2: ti kwemba onali muno siko dibichi ko
0: ido muniru yeide Yake yati engwe dali kwembera mu mpiaka
1: yeah.
0: Aje nembu nente yo ngaine na muyaka era yeye muno already yasibye muno kali kali kunuka ikutunga ngoje
1: baba yapangisa stilo
0: tikupangisa atokwe era muniru yanga yajakati mpangisa zata muniru yaguze suit dabere ibide
1: ya
0: yankubaike like ko search tenji
2: kitenji
0: Ari kwenda idio twize lavu obuyaka
2: awera
0: edile mchitenje ati
1: fanta mubizibu ebya
0: aina suti aina suti jiandaze kwe ya blue yaba ne ya green yeti ate yafuna aina wajjo kuidanga last man
2: mpaka anuza magezi genku
0: era bana
1: imwe gambo utabiria polo chango beire
0: fanta kwe muniru ari kuidanga ene na Alisha bada busha bade.
1: Ate ni gapa angisa njate gera otadaga.
0: Ate kupanti ni
2: migamu
0: bi mwe.
2: DJ. Zenko panti topic tujeleke olinde waluna kuolu.
0: Ati mkuibijile ku. Kumuniri we mfana
2: kati. Niwe mweno jako swala.
0: Mwene mwe. No mwe mbigo jena ye setting.
2: Niwe mweno jako swala.
0: Kati ya timu ya bukoli bule.
2: Kuba.
0: Ya kuesa t-shirt ya mpiaka.
1: Ya. Aichoka.
0: Ulida. Ulida binu. Mamu ine t-shirt yeti.
2: Wali mwesente.
0: Kati. Echenda ulate chiriwo embere je memwe dinje tukubisa tine ili jokuba
1: acho chisoboka
0: bukoli buleire
2: chisoboka
0: eri kulete embere mpiaka
2: chisoboka kuba naba kubi babu gweri
1: chisoboka
2: chisoboka kubede embere daifodo bugwe twabazika chisoboka
0: dire mpiaka di kunedi gamu bukoli buleire etigamu chijirimu wagati bukoli buleire
2: kukobere chetu chobe twidi ba producer ba kopolo baline mbaire ngapo kati basolo kubede mbaire do kuba bakubira mu bukoli bulaire baba gako chona chisoboka ainga yo DJ Fanto chidi
0: ainga choko baba beire aba kubomwa muamuniru bukoli bulaire tiba bukoli bulaire
2: kati gula bukoli gula bukoli bulaire
0: utebuzi bwote idi
2: uli risa
0: uli da
2: yesebo
0: uzi bwote idi omwana solo sambira mu Bulu FC ainga wabugweri
1: chisoboka
0: bakulanga abazambi kati choli kuogera kwecho oli kuti abuti enjate bale basabakoisa bale Odege, ere bukoli buleire, egula abachoko boti wewe na wena abali mu kinumo che imwe. Babu gwe libona bona mu kini mukubi, bona bona babu gwe.
2: Baga. Akakumlala.
0: Be.
2: Baga.
0: Be ulira weswa. Tube serious. Weswa choko boti abali mu kinumo cha tasowali. Akubengalo omukini. Abakube embeira abona bona babu gwe.
2: Oguze bakubi oguze mbaire.
0: Oguze embeira.
2: Iramu. Memale.
0: Mbaire.
2: Aba jo babaga.
0: Tutuguze nti babugweri, tuguze chinumo cha sowali. Tutufayo ndio basowali atu ile iganga oba chiguru.
2: Mpagano zenku.
0: Tuguze.
2: Zenkuka kasa.
0: Tuguze ntuguze otu kango ya gana nti bugweri FC. Oba busiki FC. Mujyo kwa gana basambya bali mungati tiba busiki. Obe lo chide cho.
2: Ndi chitegera.
0: Tuka timu tiba kubambu bila tibya family. Obo de binu mebi embele ti family. Ti family enti mbele, bana baso wali bunana balino kube mbele.
2: Anti be. Kati imwe ni momo liko konia.
0: Tutia.
2: Leka umuntu kati ifo tuliba gweri.
0: Tumedaka
2: kuli vona bakula.
0: Anti uli lechi nechigambo. Uli lechigambo chinu. Choko boti. Choko de mbele ya so wali. Nechikiri la bugweri.
2: Ya. Kati ya ha.
1: Be. Ya. Kavirichi.
2: Actually.
0: Mbele yako uli la bine bigambo. Mbele ya Yazidi eriyo. Embere ya kopole eriyo. Embere emwe eriyo. Kati wonkobo otyo oba ngo liko boti.
2: Kati gena wo.
0: Be. Be.
2: Gena usitopinga wo.
0: Tuzidambe ile koba nti. Ndi mbele ya chiguru be. Ngaona koba nti timu ya mpira. Kwetile kire. Ndi timu ya mpira nti bugweli FC. Neyo timu echikiri la bugweli. Kati ya bugweli tukali tukawa. Autu awoli kunkoba nti. Bugweli nganze bugweli bovaa niwe wano otyo nze nja kuvaa una kulante geke mbele de bugweli
2: era tegeka
0: tufune mbele chikiri da bugweli
2: ndo ndende ino
0: kwa buti iwo likuwa wanaku no oti mbele ya suwa ine chikiri da bugweli ayenga e bugweli tuna ye mbele ya kopolo
2: katika nkuu
0: ena chibembe nene mbele ena chibembe ne ya kopolo
1: neyo
0: na chibembe kati una ye mbele ea ya zidi ebo wala anga kati onkobo otia oti Embeire ya sowari Neshikiri la bugweri Bajiro ndali
1: Motifanda
2: Katigee na uwe kamuile mwechibuzi chai kubuzi Kati etimu ye baji shopping amu abazani Ya DJ Fanta Nze weso nengitola munengiza Ngesambiranze Kati iwe Ozira abazani Ayo liwa bugweri
0: Timu chezi ya abazani bugweri
2: yao Kasadi no timu na ya Akopolo
0: Ezira abazani
2: Baji gulamu abachi Abazani.
0: Timu ya kopo zabazani.
2: Sadi nilo wabu ulira tibukoli bula hile.
0: Utegeke na yu.
2: Nchero dakuwa gana chende kukopera. Gula bukoli bula hile. Nikopolo. Oja kubona embaga.
1: Bombi bat. Kumukologo.
0: Bana.
2: Kola bwecho.
0: Waiswa.
2: Oda kubulira.
0: Waiswa.
2: Kunaba kwa ikirizo.
0: Waiswa. Tupa mombeire denedena mungalu.
2: Teke kabantu hawa.
0: Ndiku teke kembeire ede bugweri.
2: Bugweri ye.
0: Bulichunumo cha bugweri.
2: Webale ino.
0: Tiwa tidijia kuba ampaka. Babula tukua
2: tege. Atulonda ku. Bachampion.
0: Tituja na kulonda. Tukua tegele mbeire diri mchile.
1: Mubugweri.
0: Era buli mbere ja kuleto omwembi waye tujaba mubato. Babula tulukwenda tubone ebintu mebiri muchi.
1: Mubugweri.
0: Kwanga.
2: Ekintu kyendi kukobera.
0: Mbere yako polonge wale na chibemba.
2: Ayi bajigula mwabazani ewala nga igojidigan. Ayi bajigula mwabazani bali mu bukoli bulaire. Era pagano ruta roge ruli koboti. Kopolo
1: ayagane ne bukoli bulere
2: ayagane bukoli bulere omulala ja kuti
0: mwembe chali mu kopolo ni yakuti
2: awoti diti da kulimba tidi mwembe alimu
0: wali mwembe wange muganda wangu
2: bakula ku bale taku
1: aliyogeya
2: bale taku geya bale taku yakuti ayemba ku ati omuyagali
0: ashimwe ndinga yakuti ni ya kopolo
2: zo mwembe omuntu fuyane mana mazima kuba ifatu idinte bukoli bulere muniru na alimu twate garanti busiki au alina aliyo Tuwate garanti ya bugu eri nani ni fwadi.
0: Echuguru.
2: Tuwate garanti ya bugu eri ya gandhi ya
0: aliwa. Echuguru hawe.
2: Echuguru.
0: Anti niwoli kugaba, niwoli gaba gulupu. Echuguru nani ya aliyo.
2: Echuguru. Katonda mugu, echuguru mulechio mulembe. Yajia.
0: David Bayes.
2: Yenkani.
0: Se echuguru ezira.
2: Ezira, yota yekise, yezira. Yezira.
0: Manager waiswa.
2: Echendi kwa gaza.
0: Ota aloli kuidamu.
2: Witi.
0: Choko wechiguru ezira. Ezira muembi.
2: Ezira muembi. Echiguru.
1: Elian.
2: Tuwa wesa. Yali yomusa damlala.
0: Bazimu fadi. Echiguru ezira muembi. Wambeide.
1: Nzeze natile kubona yo. Eyandi beide yo.
0: Ni. Wakaima.
2: Wabendi kayo leta
0: bini. Atono basoga.
2: Basoga.
0: Basoga
2: ono webi tonto mi. Oyeti mwembi.
0: Ada abana baba isi.
2: Actually bana obese bana. Tulikuba gemaku. Bona baide tubasike. Oboli yao batambuze chito necha.
0: So awati baje mulesi daimwe.
2: Abo just tuliku kuba tutumula batambule mpola mpola.
0: Kale kanje ku masimu embozi muvaji ulira. Embozi muvaji ulira. Embozi wenge wokobotia. Ali kule ini.
3: Wewe alokutueleza.
0: Wewe bale ulirisa.
3: Uko gira ni manager isango.
0: Yesebo.
3: Ewa lukuma basa adavu.
0: Yesebo manager isango. Kuvawa.
3: Ukuvwe ni evuli ansala. Evuli anze.
0: Manager isango. Uweba limina kuenda ambe ide.
3: Mbire njimda buli wenga.
0: Ebu buti tulina mungalwe.
3: Tulina mungalwe. Bikiri ze tulove. Ntembe nifuga busiki ya ifu. Nia nifuga busoga ya ifu.
0: Eriwa.
3: Embe ile tunita tungizi seo kuku wa basa adavu.
0: Yesebo.
3: Tutole fadi. Tutole mniniru. Tutole wakaima. Tutole awali.
2: Mze wakaima ya nsina. Tutole na moyo.
3: Tupata awantu watia.
2: Dumembi azira
1: msa.
2: Mchiri.
3: Awantu awali nukujo kufunibuwa mtu asono kufuga embe ile.
0: Kale seo.
3: Angeni kama tutole mwakaima. Tutole awantu wa basa adavu. Tufunde tujakufuna omuntu omulala
0: kale sebo
3: ai nga nsima byo kola kwanta
0: we bale kusima muzeyi so nsoma akanamba kange
3: soma akanamba tujakufuna chokola
0: erizi manager nsome erizi lo msambwana
3: msambwana
0: atanu ngaga na itanu ngaga na msambu
3: ngaga na msambu
0: manager ni wani amaina manager ni
3: Amen na manager isangu Musa.
0: Inambe yele ta amen na gafida.
3: Ila nkobela mundi kufadi.
0: Choro kuida kumu wagira.
3: Ndi kuida kumu wagira. Oyo mwa ne minimo jang.
1: Necho.
0: Manager.
3: Onkobele no Musa ando yi manager oji.
0: Manager wa iswa. Aliwa no.
3: Wa iswa.
2: Sebo.
3: Evi mtu vino kizimba kusoga.
2: Bechiri
0: sebo.
3: So ruteke teke. Shinu shinu nga tuwala kusoga mundu onji.
0: Yesebo.
2: Amina.
0: Kale manager zengemele rais mu wanu.
1: Ajata.
0: Obona nze bana nabakobo mwembi yena.
2: Yesebo.
0: Ala ganti fedatu etaga. Kolera walala. Era kaitanze mumpu bana mutani giranga.
1: Yesebo.
0: Eh, mutani giranga. Mutifanda tani nda mwembi. Zeka to mwembi alaga. Nzabe mbi. Fadi.
1: Yesebo.
0: 1% meka nziro. Okuba music yu.
1: Baba te kuwa.
0: Kalo kuchazo anu. Manager wese 1%.
2: Mbebe sebo.
1: Love.
0: Aha. Love. So kati, iwe tukera kuncho. Omusadwe wakai mayani za mwana. Tuwa kera kuncho tuwa yukira bulunji. Ntia tudage magana bulichimu. Ente kateka. Tube ebusa sa kuminji zi garden.
2: Yesebo.
0: Ya kera kuncho ungebula na wiki bili. Atibali kubali imba. Nzeti jaba ayo. Bichi bichi. Bia chevyo.
2: Tiba kasoba la lesi.
0: Bia chevyo.
1: Kutia.
0: Yati ya
1: buti.
0: Sobo tinze. Aha. Nzo because of wakaima. Mwize. Kwa zifu tuenda kutualabu soga mubuntu onji. Abasada mbele baji soka mu. Sige.
1: Yeah.
0: Ayo bali kwenye mbele pe uya kula chi.
2: Aha.
0: Kwa yali. Kwa yali. Kwa kusobola. Tuna mbele tujigu se.
2: Tuwa li na musada mlali yali gumite.
0: Kwa yali.
2: Yenka.
0: Eda wana.
2: Naba sigaide.
0: David Baiso.
2: Yenka yali gumite.
0: Ya. Nze nako mbele wana abantu ya. Mbinze. Ibanga inali mwida suwane liye ndongo. Ngante keke mbeire, okuvena mutumba.
2: Yesebo.
0: Nze David Based ya usaba haku hechuku.
2: Yesebo.
0: Wallahi billah. Allah muu wechumu za chepti ya usaba kuwele hechuku. Ne mbeire dabe isi da kubaku mukolo guange, ngandi kwa andulo mukazi mwaliyo. Yesebo. Eru sawa.
1: Yeah.
0: Yali mluwe ile, ayyampe mbeire dabe ele.
2: Yeah.
1: Yala bivambi.
0: Ya itano mwembi wabu ele. Wede kiri?
2: Yeah.
0: Just inga kati Fanta. Nzozana music wangi.
2: Yesebo.
0: Ati nze male bang mwaka gwa wako ngati ulire ku radio nga bazanambe ile.
2: Yeah.
0: Nze basi ni yasinga kune ndeza ambe ile enu. Nze nsobola kuba by the way nze fadi kama kobere.
2: Yesebo.
0: Nze. Nze abembe mwena niwe mubanga mu nchaye nsobola kubembele ene mba dabe isidonka buli lwa kubiri.
1: Kisoboka.
0: Na kubanga dabe isidonka obandiramu kozi mwana. Baiso oyo. Ateka tato muntu. Mbabandi muzabuzibu. Olista kili. Kwanze, bazibu fati.
1: Yeso.
0: Love, jemu ndaka, zene mpamani. Muniru, olista kili.
1: Yes,
0: kati nze, mananzenja nali ingirira. Nga, walu nwetu kuba embe ile. Ayi nga timu nsa besente. Ayi tu sobala kubidano, kumeno, tubiogela.
1: Ya, nechoo.
0: Kati kama jaweswa.
2: Yes, kati
0: nze, bazibu fati, walu webe emba. Ngobo ni dalanga walai nga akati ah tuwe mitu aloditi abana transport ngobo da nabana abakubi abembeere echas embeere asowali nga basanufu ati afanda sizabuzivu faka tugorole
1: nicho
0: so chetuenda tuenda ngemagana
1: that love
0: oyitegele chintu echo
2: yesebo
0: nze kati omuntu asinga kune ndeza bukoli bulaile
2: yesebo
0: manager we so wundi
1: yeah
0: no yo manager muniru
1: bantu balunji
0: aba abantu na bakazi nze kunendeza bukoli bulei
1: bantu balunji nabo bazabuzo
0: oje adada singa kunendeza mbere ya sowali ni manager wo isono
1: yesebo
0: ngo kwira kwiwe fadi aya asoka no yo
1: nivutana
0: na singa kunendeza mbere ya sowali so tuino gemagana
2: yesebo
0: muri segere
1: yesebo
0: tuino gemagana echindu chino kubanje numa bulunji. Chino kati iwe tubantu te sisa tiwaliyo. Tiwali busesa.
1: Naliyo.
0: Wafuna sende. Mwe sende wafuna. Akakereka ba wangula kali kaba mala.
2: Yesebo.
0: Odege. Bukoli bulede yaliyo. Aye woli kuira ku TikTok oli kuogera blood ata ni mwene oli malirizo free mio rwembo oli yako rwembe ile. Ato liku nkubira isi motifan Tanzania ko rwemba lwake. Blood is wakai matompe za music uwe mwana.
1: Kwa hidinga ni kuido kuncha aja kola tiki toko utadaga.
0: Ah, kule. Blood, wena. Nze navwebu gweni mlala.
2: Chiri.
0: Hey, yeah, navwebu gweni mlala, blood.
1: Yoba mtu wefu Fanta.
0: Ali kule ini?
4: DJ Fanta.
0: Wanji sebo?
4: We walutu weleza.
0: Yoba leku ulirisa?
4: Mekachade chile dema. Timu mniru.
0: Yoye sebo?
4: Necho.
0: Kale. Ebale kubangoli kungoli ulisa busoga roi. Hello.
4: Yesebo yesebo.
0: Wanji sebo.
4: Ah, serukanda webale.
0: Wena webale sebo.
4: Mire ndanda kanda kutafwadi. Kaitalu njira yoku itafwai kali kubiga.
0: Katia.
4: Na umukazi abajira. Miyera bila inina nise.
0: Yakwera bila atia.
4: Ale mubuzo ki, oi ni muganda
0: u. Muganda uwechi.
4: musomesa
0: ani
4: omusalamala mwini
0: muna mugana omusalamala omwidi omusomesa
1: yakuti
0: ah akwize mtu agana ne namunga lolo mukaga
4: bas
0: kale sebo dasi temba koba atuinagemagana ababeire tunatwena
2: yesebo
0: tuinagemagana ababeire mugemagane ebintu ebyo kuyombagana bya ebyeida embeire enume
1: chacho tufanta
0: iwabo ne chali kuminjizi
2: yesebo
0: abantu embere ya sowali yali yao embere ya bukolibule yali yao ezia muntu ayayomba na muntu ngobo ne embere eri kunuma buli muntu ale to bukodi obwe twali ewo duzi
2: yesebo
0: ewa
2: Ebuti
0: yabule muniru yali yonono mwene fadi wabona abantu bali banja wasuika oluku miplasi umukologu aingobo nezamu wagizi ali kuyomba eliyo mkwano kwa ngono ya gabanga senu ya wani kuwa wagizi wawe idudi wa mwetani chali wangoyo mvubu koyo wawe idudi yao ya gabanga inu senti yala wagira muniru
2: actually wachuwani
1: bamweta
2: alia wachuwani
0: Yala wakira muniru. Ngobo nilalanga abantu weza aliko la kavuyo. Yeah. Eyembele jetuenda. Ngaboli mwembi wa ayemba. Ayemba message. Tiku yomba. Eyembele nilino kunuma mbuso gamuni. Ate inga chijakuba.
1: Yeah,
0: ati mwabembi abembele umwendo kuzala wabane imeke. Woyenda kufuma mwembi mwino wembele kwa unamu kwa tujakuba. Pawansi. Abana abato baide. Abana balieyo. Baba soga balieyo. Baba kafero balieyo. Kafero wabu soga. Baya kuti baliye yo bano ba aru no mwana aru muganda wangono we bugweriye yo wala ange yo kas aru kasimu aba uno wundi
1: wamweta
0: visa ezage baliye abana baliye abato sokati wo mukuru kastoyo mbaino ange burukandika bantu baranga kupangisa bana abidi kwemba olistege twembera abantu tuve mu bintu ebyentalo stege embere de nume bakutu mujire kumukoro gwa muntu Ogwa etanso okusaliza ranse kuyomba. Stegere. Bati birunje ebyo. Kale katufune babiri bonka ife tubasibule. Hello.
4: Yes, Banta.
0: Wanje sebo.
4: Kwaba okutuweleza.
0: Nabale kuulirisa.
4: Ndeke kwenda ko chimkiraji. Kwenda busoga.
0: Yes, sebo.
4: Era tubira difadi.
0: Sebo.
4: Banto yo muwenda ino.
1: Nicho.
4: Amazina gena abantu mu kutembere mwali mukwire.
1: Nicho tolimbia.
4: Aye kwanza. Gira baba woli nizo mwanandira kuwa mbira na kwa lukasone li uka nisi.
0: Yes, abo.
4: Raza niti mpwadi.
0: Hey!
4: Pwadi.
1: Wanji mzei.
4: Mwana anje mutabana mala la kwanza dana hiyo kwanza ya buko unaku hao.
1: Yes, abo.
4: Amala la mabi. Mwana amala la ugwa.
1: Nicho.
4: Ero ya agwile. Weleza.

Eno, ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

0: Vakuladi yesinga katonda akunkumire.
1: Ago nagabaira makuba gensonga uwano kuchinana na munana akatoneze mukaga busoga royo FM ondi kumoyo.